0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Es-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.